Den brittiske countertenoren sjöng Eternal Source of Light Divine av Händel som inledning på sin konsert. Han sjunger tillsammans med den europeiska kammarorkestern ledda av Robin Ticciatti och de fortsätter med mer Händelmusik.

Händel skrev många operor. Här hörde vi musik ur hans opera Ottone. Justin Davis och Europeiska kammarorkestern. Nästa stycke, det är ett recitativ fast med stråkackompanjemang.

recitativo accompagnato heter det när orkestern spelar med i recitativen, som här i Händels musik. Justin Davis sjunger fortsatt, men nu får han ta en paus medan orkestern, Europeiska kammarorkestern, spelar vidare i Händels musik.

Det var en triosonat av Händel vi hörde här. Den i G-dur och Europeiska kammarorkestern leds av Robin Ticciotti. Nu återigen plats på scen för Justin Davis, countertenor.

Ytterligare musik ur en triosonat och så Oh Lord Whose Mercies Numbless. Händelsmusik, Justin Davis sjöng och Europeiska kammarorkestern spelade. Men de kan inte bara spela Händel, de kan också spela Mozart.

Venga pur minacce ferma. Detta ur Mozarts Mitridate. Här med Justin Davis och Europeiska kammarorkestern. Återigen instrumental musik. Vi hör Mozarts 35:e symfoni.

Hafner-symfonin kallas den, Mozart 35:e. Europeiska kammarorkestern ledd av Robin Ticciati håller konsert och nu ska de avsluta den, återigen tillsammans med countertenoren Justin Davis i Händels Hide Me From Day's Garish Eye.

Hide me from days garish eye av Händel. Justin Davis sjöng med Europeiska kammarorkestern ledd av Robin Ticciatti och deras konsert är slut. Men Notturno har mycket musik kvar att bjuda på. Vi tar en känd Mozart-bit härnäst.

Visst var det Ave Verum Corpus vi hörde, var hälsad sanna kropp. Coro Magini och Claudio Chiavazza samt Accademia Montis Regalis och Alessandro De Marchi som dirigent.

Andrés Díaz, Eugene Drucker och Toby Hoffman framför det här Mozarts divertimento i S-dur. Klockan, den är 4 och härnäst är det Johannes Ockeghems musik vi ska höra. Det är 1400-tal alltså.

Tidig musik, tidigt på morgonen. Vi hörde Johannes Åkergems Missa Prolationum här med Hilliard-ensemblen ledd av Paul Hillier. Men vi tar oss nu till det tidiga 1900-talet och lyssnar till Béla Bartóks svit för två pianon.

Béla Bartók har skrivit denna svit för två pianon och vi hörde George Haag-duon spela. Vi ska drömma oss till våren och lyssna till Edvard Griegs stycke med titeln Våren.

Våren av Edvard Grieg, Camerata Bern leddes av Thomas Fury. Beethoven skrev gärna variationer. Här kommer variationer över en liten Mozart-melodi. Får se om ni känner igen den.

Ein Mädchen oder Weibchen. Den melodin sjunger Papageno i Mozarts Trollflöjten. Här spelade Danjolo Ishizaka och José Gallardo 12 variationer över den här melodin skrivna av Ludwig van Beethoven.

Telemans kvartett i G-dur eller Concerto alla Polonaise om man så vill. Här hörde vi kårensemblen och Aira Maria Letipo. Leo Delibes har skrivit Lakmé och här hör vi musik ur den operan.

Klocksången kallas den här biten ur Leo Delibes opera Lakmé. Tracy Dahl var det som sjöng med Calgarys filharmoniska orkester ledd av Mario Bernardi. Här får vi en hälsning från fjärran, Gruß aus der Fernen.

En hälsning från fjärran, Gruss aus der Fernen, av Johannes Verhulst. Det var holländska nationella ungdomsblåsorkestern vi hörde, ledda av Jan Kober. I Syrakusa på Sicilien, där finns den mytomspunna Arethusas källa.

Aretusas källa av Karol Szymanowski. Det var Jun Mi Kim och Sung Hye Choi som framförde den. Och vi ska låta Ensemble 1700 avsluta nattens sändningar med blockflöjtsmusik.

0: Nicolas Chédeville har skrivit denna blockflöjtsonat i g-moll. Ensemble 1700 leddes av Dorothée Oberlinger. Med det är klockan 6 på morgonen. Notturno är slut. Jag som pratat heter Jack Lantz och här hör vi nyheter.
1: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
2: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
3: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
3: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
1: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
5: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
6: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
5: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landets två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
7: Alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
8: Thomas Kärv som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
7: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensam lägeskoll.
8: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
7: det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
8: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
7: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
8: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Det var Ekot med Matilda Durehed.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Igor Stravinskis konsert för stråkorkester, Baselkonserten, har flera gånger koreograferats för ballett. Här hörde vi den andra satsen ur konserten med Tyska kammarfilharmonin i Bremen med Paavo Järvi på dirigentpulten. Du lyssnar på Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. Bland mycket annat kommer du idag att få höra musik som har med natten eller gryningen att göra. Som i Maria Szymanowskas Nocturn för piano som du hör om lite drygt 6 minuter. Dessutom dans i form av både en gavotte av Willem Stenhammar och nu närmast oriental som är en av Enrique Granados spanska danser. Miloš Karadaglić spelar den på sin gitarr.

Det här är Klassisk morgons musikmix i P2. Låtlistan hittar du på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Du vet väl att du även kan se vad som spelas just nu när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Andreas Häfliger spelade den första satsen ur Ludwig van Beethovens 28:e pianosonat, som Beethoven själv beskrev som en serie av intryck och drömmar. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter det att ljuda från pianot. Den här gången är det Sandra Mogensen som spelar Laura Netzels Obed. Obed är en musikalisk term för en sång eller ett instrumentalt stycke som beskriver, beledsagar eller besvärjer gryningen.

Kolla in låtlistan på webben. Där får du reda på vilken musik som spelas i Klassisk morgons musikmix. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Göteborgs symfoniker med dirigent Neeme Järvi spelade den tredje satsen, Gavotte, ur Wilhelm Stenhammars musik till Shakespeares skådespel Romeo och Julia från 1922. Nu återstår ett stycke i Klassisk morgons musikmix i P2 och det är violinisten Elena Giuriosti och pianisten Tom Poster som spelar Samuel Dushkins Sicilien i Maria Theresia von Paradis-stil. Jag som har mixat musiken heter Martin Ekeholm.

prinsessan Fedora i Umberto Giordanos opera med samma namn. Hon svär hämnd efter att hennes fästman dödas. Men sen inser hon att mördaren handlade i självförsvar. De blir förälskade, men det blir ingen långvarig lycka. Hon råkar oavsiktligt få hans familj dödad, tyvärr, och han blir ju rätt arg. Vi har precis inlett 7 timmen i klassisk morgon denna oktober-torsdag med ett intermezzo ur den här operan. BBC:s filharmoniker i Manchester spelade under ledning av Gianandrea Noseda. Och allt jag kan tänka på är att jag hoppas för allt i världen att du har en inte riktigt så dramatisk morgon. Ja, det är väl för väl att de flesta av oss inte har så här stora problem i livet. Lite brist på sömn, ett stökigt hem eller ett barn som inte vill klä på sig. Det är ju faktiskt inte så farligt när man tänker efter. Särskilt inte när man har musik att luta sig mot. Vilket du har här i P2. Nu säger jag Emma Johansson och producent Niklas Albertsson god morgon. Och det gör vi med mer musik.

Carles Trepat, gitarrist, och så Casals-kvartetten. De har spelat ett parti ur Luigi Boccherinis gitarrkvintett. Idag kan man säga att det är alla litteraturälskares julafton. Klockan ett får vi reda på vem som får priset. Det kan bli både ett "vem är det?" aldrig hört talas om. Eller, oh, den författaren har jag läst. Och då känner man sig ju lite extra stolt. Som vanligt haglar namnen på författare som kan tänkas få priset. De flesta tror på en kvinna i år. Frågan är vem? Kinesiskan Zhang Xue och kanadensiskan Anne Carson ligger bäst till för att få Nobelpriset i litteratur hos de som satsar pengar på årets pristagare. Fram till klockan 13 idag har 18 av 122 Nobelpristagare varit kvinnor.

Du har hört två mazurkor av Alexander Skriavin här med Svatoslav Richter. Det här med olycklig kärlek, det är ju något nästan alla tvingas uppleva någon gång. Den här obesvarade längtan som brinner i bröstet. Många gånger har den beskrivits i musik, i litteratur och i konst. Och är inte Petrarkas sonetter ett väldigt bra exempel på det här? Sonetterna som han skrev till stackars Laura. Det var många längtansfulla dikter där åt den här gifta kvinnan som inte ville ha honom. Franz Liszt, han skulle senare ta på sig uppdraget att ge dem musik. I sonett nummer 123 hör vi i pianospelet Petrarkas bitterljuva längtan.

Benjamin Grosvenor har spelat en av Liszts Petrarca-sonetter. Och nu hör du, nu ska vi till två vackra alpina sjöar i Österrike. Langbadt-sjöarna, de omges av mäktiga berg i Höllengebirge. De är kända för sitt kristallklara vatten och den orörda naturen runt om. Langbadt-sjöarna har inspirerat många konstnärer genom århundradena. Bland annat Maria Greil.

0: Det här var Maria Greils India Langbad. Hon tog oss alltså till alpina sjöar i Österrike med detta. Hon kvartetten Philharmonia spelade. Och nu blir det Ekot med Matilda Durehed.
1: Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök med 2 injektioner i förra veckan i USA, har nu pratat med sin advokat. Han sa att det första som Krista Pike sa när hon vaknade var att fråga var hon var. Och hennes advokat Randy Spivey tror att hon är arg och förvirrad.
2: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
1: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Ryssland riktar nu in sig på mål med en direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Tyskland så jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokalpolis att det kan vara en puma och söker efter den med bland annat värmekamera.
3: Söndagsmorgon erbjuder er danser av Händel, medeltida dryckesvisor och inledningen på Bachs H-mollmässa. Ni lyssnar direkt efter Nyheterna i FM, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
5: Jävligt bra musik.
4: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
5: Don't try this at home.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Den tredje satsen ur Antonín Dvořáks åttonde symfoni var detta. Den framfördes av den tjeckiska filharmonin i Prag under ledning av Semyon Bychkov. Therese Bolin, hon har hört av sig till oss när hon reste mellan Uppsala och Stockholm, satt på ett tåg. Hej, jag hör gärna O Vergine Santa, Serafino Razzi. Jag hörde den först i en inspelning på SVT. Den är så vacker.

Under stressiga månader, då är det kanske just det här man ska lyssna till. Det är fridfull musik detta, och Virgin Santa. Man vet inte riktigt vem som komponerade den. Det är någon under 1400-talet. Och sen så var det Serafino Razzi under 1500-talet som såg till att skriva ner musiken på papper. Tack för det, säger jag. Här var det Deborah Caché och Eva Zajcik som var solister. Le Poème Harmonique spelade under ledning av Vincent Dumestre.

Emil Sjögrens fantasistycke för fiol och piano. Här med Elisiv Lundén-Bergfeldt och Christer Thorvaldsson. Under veckan här i Klassisk morgon har vi pratat mycket om det här med att inte sluta ta för sig nya saker. Skaffa nya hobbies och passioner bara för att man inte är barn längre. Bara för att man blivit vuxen. Och ja, vi har fått in många exempel från er lyssnare. Kristina Runion Odeberg till exempel, hon säger att det aldrig är för sent att utbilda sig. 2 stycken högskoleexamina före 50, 6 till efter. Det är imponerande, en bragd får man säga. Hon säger också att det är aldrig för sent att ta motorcykelkörkort. Jag tog för tung MC i somras och jag är 58. Marie Sundberg, hon har lärt sig spela termin. Hon tycker att det är oerhört fascinerande att frambringa toner i det elektriska fältet utan att vidröra instrumentet. Jag fick med en instruktionsvideo när jag köpte den, skriver hon. Och sen har hon alltså lärt sig spela.

dela. Ja, det är inspirerande. Helena Larsson, hon har också hört av sig till oss. Hon har lärt sig spela cello och efter 8, då ska jag prata med henne. Då ska vi få höra mer om hur det har varit. Om en liten stund alltså, om att lära sig spela cello i vuxen ålder.

Alice Mary Smiths andra symfoni, sa jag. Det var fel. Andra satsen ur hennes symfoni i A-moll skulle jag säga. London Mozart Players spelade under ledning av Howard Shelley. Och så nu lite höstmusik på det.

0: Edvard Elgash, A Song of Autumn med Malcolm Martineau och Christopher Maltman. Många drömmer nog om att kunna spela ett instrument men tänker att man blivit för gammal för att lära sig. Men som vi pratat om den här veckan, det är aldrig för sent. Det vet Helena Larsson i Motala. Hej, god morgon Helena.
1: God morgon.
0: Berätta, för ett år sedan började du alltså spela cello, men jag förstod det som att du provade på dig redan som barn.
1: Ja, det stämmer faktiskt. Jag var 8-9 år ungefär och började spela. Och på den tiden så hade man ju lite större barngrupper och det blev ganska stökigt. Och det var mycket föräldrar med också, så jag kände att det var lite för mycket för mig för att kunna fokusera. Och då valde jag faktiskt att sluta.
0: Jag förstår, men cellon måste gjort något form av avtryck antar jag, för du gjorde ett nytt försök i 30-årsåldern. Vad hände då?
1: Ja, precis. Nej, men den har ju alltid funnits där, cellon, när jag har lyssnat på musik. Och jag har alltid känt just det här att jag har ångrat lite att jag slutade. Och sen så bara kände jag när jag var 30 att jag gör ett nytt försök. Tyvärr så hade jag lite för bråttom då. Mm. Och det ledde till att jag skadade. Jag fick en inflammation i en av fingerlederna på vänster hand. Så då fick jag sluta. Och då tänkte jag att nej, men jag kommer nog aldrig kunna spela cello faktiskt.
0: Aj, det där är ju så vanligt. Jag vet att det är många musiker som är med om det. Och är inte det klassiskt också så? Löpare som springer för långt och så får man en skada. Ungefär. Man blir för engagerad.
1: Mm. Ja, precis.
0: Okej, men nu har du alltså gjort ett tredje försök. Hur kommer det sig?
1: Nej, men jag tittade förra våren så tittade jag faktiskt på en konsert med Two Cellos. Och de är ju väldigt speciella i sina framföranden. Och just det här att då väcktes ju det här igen. För då blir man ju påmind om just den här bredden som cellon har. Ja. Och de spelar ju sån musik som jag lyssnade på när jag var i tonåren. Och då väcktes ju den här längtan. Och den blev så otroligt stark så jag kunde inte släppa det.
0: Hur har det gått nu då med fingret och allt så? Har det funkat bättre den här gången?
1: Ja, men det har funkat bättre för nu har jag varit väldigt noggrann med att inte ha för bråttom. Utan verkligen känna efter och titta att gör jag verkligen rätt nu.
0: Men är det inte svårt att sätta sig och börja lära sig på egen hand? Kör du själv eller tar du lektioner eller hur har du gjort?
1: Nej, jag tar lektioner en gång i veckan. Jag började med lektioner och då tog jag faktiskt 2 gånger i veckan just för att vara noggrann med att jag inte gör fel, att jag inte gör samma misstag igen då. Mm. Och nu har jag lektioner en gång i veckan.
0: Vad skulle du säga att cellospelandet har gett dig rent personligt?
1: Alltså det är ju otroligt mycket just det här att jag har vågat att ta tag i det här igen. Och det har ju varit en del av mig som jag ändå har tryckt undan ganska länge i livet. För det har alltid funnits där lite, den här längtan. Och sen att jag faktiskt, den har fått ta en väldigt stor del av mig själv. Av mitt liv nu och det är en del av min personlighet som har fått falla på plats. Så nu känner jag att det finns alla delar där.
0: Vad fint. Du inspirerar mig att damma av min gamla cello kan jag säga som står där ospelad.
1: Ja, men det måste du ju göra. En cello måste man ju spela på.
0: Ja, det är nästan ett brott att låta den stå ospelad.
1: Ja, faktiskt. Det mår de inte bra av.
0: Nej. Helena Larsson, alltså du är inspirerande. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Tack så mycket.

Första satsen ur Erland von Kocks tubakonsert var detta. Solist Eirik Järdevik, orkester Plevens filharmoniska orkester under ledning av Björn Breistein. Jag pratade nyss med Helena Larsson i Motala som börjat spela cello igen, får man säga, i vuxen ålder. Det är inspirerande. Det började med att hon såg en konsert alltså nu, och sen då blev hon påmind om hur mycket hon saknade cellon, och så tog hon upp det igen. Ja, att gå på en konsert, det kan ju verkligen väcka mycket igen. Anna Meijer har skrivit in till oss att hon var på kammarmusiken i Stenhammarsalen i Göteborg i söndags. Och då spelades Vivaldis La Verità in Cimento. Det var tydligen också inspirerande, för hon sa att det var ljuvligt, och nu har hon önskat att få höra den här.

Antonio Vivaldi var detta. En önskan från Anna Meijer. Det här var alltså overtyren till La Verità in Cemento. En opera av honom. Nu tycker jag att vi unnar oss lite Schubert så här på morgonkvisten.

Franz Schubert, han var ju verkligen en king på att skriva härliga och goa melodier. Och vad kan väl vara bättre än det så här på morgonkvisten? Kan det kallas morgonkvist fortfarande så här 22 minuter över 8? Jag vet inte, men morgon, det är det ju. Vi unnade oss nyss den andra satsen ur Schuberts sjätte symfoni, och det var orkestern The Classical Band som spelade under ledning av Bruno Weil.

0: Gilla Papp och Miriam Lafar bjöd oss på Chryslers Skön Rosmarin. Och nu bjuder Matilda Durehed oss på Ekot.
1: Utvecklingen för många djurarter ser fortsatt mörk ut, visar en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde det nya medborgarskapsprovet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Migrationsverkets verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
2: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
1: Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst uppgång på bostadsrätter var det i Stockholm med 2%.
3: De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag, att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten, en andra lätthet som nås på andra sidan mörkret. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
5: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är alltid från rymdens existentiella... Liksom.
4: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.

Här var det Mischa Rushdie-Moman, pianisten som spelade Orlando Gibbons stycke Galliard för oss. Kanske har du någon musik som du inte hört på länge och sen precis kommit på att just det, den där gamla godingen. Eller så har du upptäckt något helt nytt, ny musik. Eller varför inte? Du kanske har en favorit som går på repeat i huvudet. Du vet väl att du kan smsa in till oss och önska musiken som du vill höra. Det är jättelätt. Du tar fram mobilen, öppnar sms-appen, säger man så. Och sen så skriver du in telefonnumret 0470 72 60 67. Alltså 0470 72 60 67. Och så skriver du någonting som du vill höra. Gör det. Skriv in och önska något. Och glöm bara inte att skriva ditt namn. Vi vill ju veta vad du heter, du som önskar.

en liten melodi av Anton Rubinstein här med Christoph Berner och Richard Harwood. Klockan är 8:55 nu och jag vet inte hur det ser ut där du befinner dig, men jag kan säga att utanför mitt studiofönster i Växjö så är det grått och lugnt. Himlen är en enda grå färg och det ser nästan ut som att allt bara är en målning utanför. Det står stilla. Men så kommer det inte vara här i klassisk morgon länge till. Nej, nu drar vi upp volymen, vi drar upp tempot och det ska också bli väldigt soligt och ljust och dant i Joakim Nicolas Eggerts första symfoni. Håll i dig!

Det är fullt ös medvetslös när Gävle symfoniorkester spelar finalsatsen ur Joakim Nicolas Eggerts första symfoni. Dirigerade hela kalaset, det gjorde Gerard Korsten här i denna inspelning. Och nu så kan jag berätta att en boaorm som heter Princess har fått en eftertraktad roll på New Yorks Metropolitan Opera. Boaormen, den gjorde bra ifrån sig under audition och ska vara med i Mozarts opera Così fan tutte. Den här gul-persikofärgade boan kommer att framträda tillsammans med en performanceartist, Zoe Ziegfeld, som spelar en ormtjusare i en ny uppsättning av denna komiska opera från 1790. Det rapporterar Classic FM. Ziegfeld, som tidigare arbetat som cirkus- och nöjesfältsartist, berättade för Toronto Star att hon provade ut olika tänkbara reptilskådespelare genom att hantera dem på samma sätt som de skulle hanteras under en föreställning. "Jag behöver veta att djuret är bekvämt med människor och med det vi gör", säger hon. Ja, vi får väl se om boaormen Princess gör succé eller inte. Jag håller i alla fall tummarna.

En humoresk. Det ska vara musik som har ett gott humör. Det ska vara god stämning. Och det får man väl säga att det var här i Sergej Ljapunovs humoresk. Florian Nowak framförde den för oss. Gott humör. God stämning kanske jag ska säga. Det var det också på premiären av Sibelius Karelia-svit. Men han var inte jätteglad för det, för att man kunde inte höra en enda ton av musiken enligt honom själv, för att alla stod på sina fötter och jublade och applåderade. Ändå ett lyxproblem, får man säga. Vi ska lyssna till en del av den här sviten, alla Marcia, en marschdel.

0: Alla Marcia av Sibelius här med Londons symfoniorkester under ledning av Colin Davis. Och nu, kulturnytt med Andrea Valderrama. Om Nobelpriset i litteratur, hög medelålder bland de senaste 20 årens pristagare. Och om en opera av Kaija Saariaho som sätts upp i Köpenhamn, om skolskjutningar.
1: Här är Kulturnytt. De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
2: Have you heard the news?
3: No.
2: You've won the Nobel Prize for Literature.
3: Oh, crush.
4: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
3: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
4: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
5: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
4: Det säger Ingmar Skog, äldreforskare vid Göteborgs universitet och ledamot i regeringens äldreforskarråd. Han föreläser bland annat om ålderism, alltså fördomar och diskriminering på grund av ålder. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
5: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva. Och det finns ju många författare som skrivit väldigt bra grejer efter 65-70 år också. Mm. Titta bara på Kerstin Ekman för att dra ett exempel.
4: Och så ett litet medskick till oss kulturjournalister från Ingmar Skog.
5: Väldigt många intervjuare pratar barnsligt, även med Nobelpristagare som är över 80 år. Jag tycker ett råd är att verkligen tänka på det, att när man pratar med äldre personer överhuvudtaget, börja inte prata barnsligt.
1: Reporter var Mina Benaisa. Klockan ett får vi alltså veta vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur. Jag frågade Kulturnytts kulturredaktör Lina Kalmteg, vilka är de äldsta författarna som det brukar spekuleras kring om de ska så att säga hinna få priset?
6: Ja, men det är väl framförallt några nordamerikanska författare som har diskuterats länge nu och som under tiden har hunnit bli nästan 90. Och då tänker jag på kanadensiska Margaret Atwood till exempel och amerikanska Don DeLillo. Han blir 90 år och Thomas Pynchon som ju också är från USA. Han är 89 tror jag, men han börjar också röra sig uppåt just nu faktiskt på bettinglistorna så vi får se. Syriska poeten Adonis är ju också en sån som har funnits med länge och han är 96.
1: Mm, men det var ju de lite äldre här då, men finns det också en sorts osynlig nedre gräns för hur ung en Nobelpristagare i litteratur kan vara?
6: Ja, men det skulle man kunna säga. Alltså, den yngsta fortfarande, det är Kipling. Han fick det 1907 och han var 41. Men få har faktiskt varit under 50, så därför var det en överraskning 2024 när Han Kang, sydkoreanska pristagaren, när hon fick det. Hon var bara 53, skulle fylla 54. Men jag tänker, det handlar ju också om hur mycket de har hunnit skriva under den tiden. Å andra sidan tänker jag att de flesta har hunnit skriva ganska stora verk när de är 50.
1: Lina Kalmteg, och hela det här kan ni följa i appen Sveriges Radio klockan ett idag. Vem bär ansvaret för en skolskjutning och vem är oskyldig? På det Kongliga Teater i Köpenhamn sätts nu Kaija Saariahos hyllade opera Innocence upp.
7: I hear it as a, almost as a question, innocence. Who is an innocent in the story? There are victims, but are they innocent victims? What are the societal problems that could possibly have provoked also this shooting?
8: Vem är egentligen oskyldig i den här berättelsen och vilka samhällsproblem kan ha bidragit till att den här skolskjutningen blev möjlig? Det frågar sig regissören Sybil Wilson som nu återupplivat Simon Stones hyllade iscensättning från 2021 på det Kongliga Teater i Köpenhamn. Innocence blev Kaija Saariahos sista opera och sticker ut då den blandar olika språk, klassisk sång, talröster och talsång.
9: No me puedo subir a un avión.
7: I think many people said that on the opening night in 2021. This music and the way that it was, the originality of the piece and the form is extremely special.
8: Sofie Oksanens libretto är skrivet som en deckare på en bröllopsfest 10 år efter den brutala skjutningen. Avslöjas nya detaljer som river upp minnena.
10: The tomb of the waitresses was
8: Erika Hammarberg gör rollen som Marketta, ett av skolskjutningens offer. Och hon hoppas att publiken lyssnar till varje enskild rollfigur.
11: They are all so well written. They all have these layers and like very complex feelings.
8: Innocence handlar inte bara om gärningspersonen, säger hon, utan om ett helt samhälle.
11: It really tells the story of the society or every single person involved in the shooting and how it's not about one person.
1: Reporter var Nora Makander. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september. Kuppen ägde rum på konstmuseet i Cagnes-sur-Mer nära franska rivieran i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar, men bara 2 återfanns strax efter stölden. Det avslutar Kulturnytt. Nu fortsätter Klassisk morgon med filmmusik.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Jajamän, nu blir det filmmusik från 1967, temat ur Dockornas dal.

Dockornas dal. En film där tre ambitiösa unga kvinnor snabbt tvingas inse hur lätt det kan vara att sjunka ner i någon form av kändismardröm om man är i showbizbranschen. Någon mardröm av ego, alkohol och tabletter. Det är en amerikansk dramafilm från 1967 och du hörde precis temat ur filmen, komponerat av Andrei Previn. Cincinnati Pops Orchestra spelade under ledning av Eric Kunzel.

Den andra satsen ur en flöjtsonat av Anna Amalia av Preussen var detta. De som spelade kallar sig Spirit of Musike. Mona Lundqvist har skrivit in till oss. Hon skriver: "God morgon. På Kung Haralds begravning spelades Chopins sorgemarsch i paraden. Jag blev så berörd av skiftet mellan dur och moll. Letade sen på Spotify. Lyssnade på flera variationer men föll så totalt för London Philharmonic Orchestras inspelning. Känns så glädjefullt när stråkarna kommer." Mona, just den här versionen ska du få lyssna till nu. Det är ett arrangemang av Edvard Elgar.

Chopins sorgemarsch här i en inspelning av Londons filharmoniska orkester. De spelade under ledning av Adrian Bolt. Att konst väcker känslor, det vet vi ju. Frågan är vad det blir för reaktioner på den här statyn. En 2,5 meter hög staty av en guldförgylld och naken Donald Trump sittandes på en plågad mans axlar har nämligen ställts ut i EU-parlamentet i Strasbourg. Den danske konstnären Jens Galschut har döpt statyn till den orangea pesten. Och han hymlar inte med att konstverket symboliserar att den amerikanska presidenten i hans ögon är ett hot mot klimatarbetet och den regelbaserade världsordningen. En talesperson för EU-parlamentet säger till CNN att konstverket har godkänts av en kommitté med företrädare från parlamentets politiska grupper.

0: Och där fick du ett smakprov på vad musiken ska komma härnäst en sekund. Men jag ska först berätta vad det var du hörde. Massimo Pujols September med Victor Villadango som solist. Innan det Claude Debussy's Minstrels. Då var det Jean-Yves Lambavouzé som spelade. Varför skrattar vi egentligen? Det är en fråga som har fascinerat filosofer, psykologer och forskare i århundraden. Trots att skratt är en av människans mest universella handlingar finns det fortfarande inget riktigt entydigt svar på varför vi gör det. Flera teorier försöker förklara skrattets funktion. En av de äldsta är överlägsenhetsteorin som menar att vi skrattar när vi känner oss överlägsna någon annan. En annan teori är lättnadsteorin. Där Sigmund Freud beskrev skratt som ett sätt att frigöra uppbyggd spänning och stress. Men den teori som har störst stöd idag är inkongruensteorin som säger att vi skrattar när något oväntat bryter mot våra förväntningar på ett ofarligt och överraskande sätt. En intressant upptäckt är att vi faktiskt skrattar betydligt oftare i sociala sammanhang än åt skämt. Skratt, det fungerar som ett socialt kit som stärker gemenskap och relationer. Och så är det ju väldigt smittsamt. Det finns ju också många märkliga fakta om skratt. Råttor till exempel har visat sig ge ifrån sig skrattliknande ljud när de kittlas. Och så har vi ju i historien den berömda skrattepidemin i Tanzania år 1962. När hundratals människor drabbades av okontrollerbara skrattanfall som pågick under flera månader. Det låter ju faktiskt inte jättekul. Men generellt får man väl ändå säga att ett gott skratt förlänger livet. Så, med de orden. I give you Adeles skrattvisa.
1: Marquis, ein Mann wie

Den populära skrattvisan, Adels skrattvisa ur Läderlappen av Strauss. Här var Olga Peretiatko solist och Münchens radioorkester dirigerades av Miguel Gómez Martínez. Du lyssnar på Klassisk morgon med mig, Emma Johansson, och jag utlovar fortsatt god stämning när vi hör en avslutningskör av Henry Purcell. Hail Bright Cecilia!

0: Kollegium Vokal under ledning av Filip Herrevesjö. Här sjöng och spelade de Purcells Hail Bright Cecilia. Det är aldrig för sent. Det har vi pratat mycket om den här veckan. Helena Larsson i Motala, hon spelade lite cello som barn. Men för ungefär ett år sedan tog hon upp cellospelandet igen.
1: Förra våren så tittade jag faktiskt på en konsert med Two Cellos. Och de är ju väldigt speciella i sina framföranden. Och just det här att då väcktes ju det här igen. För då blir man ju påmind om just den här bredden som cellon har.
0: Ja.
1: Och de spelar ju sån musik som jag lyssnade på när jag var i tonåren. Och då väcktes ju den här längtan. Och den blev så otroligt stark så jag kunde inte släppa det.
0: Kör du själv eller tar du lektioner eller hur har du gjort?
1: Men jag tar lektioner en gång i veckan. Jag började med lektioner och då tog jag faktiskt två gånger i veckan just för att vara noggrann med att jag inte gör fel då. Mm. Och nu har jag lektioner en gång i veckan.
0: Vad skulle du säga att cellospelandet har gett dig rent personligt?
1: Alltså det är ju otroligt mycket just det här att jag har vågat att ta tag i det här igen. Och det har ju varit en del av mig som jag ändå har tryckt undan ganska länge i livet. För det har alltid funnits där lite, den här längtan. Och sen att jag faktiskt, den har fått ta en väldigt stor del av mig själv. Av mitt liv nu. Och det är en del av min personlighet som har fått falla på plats. Så nu känner jag att det finns alla delar där.

Bror Bäckmans stränga spel med Dag Aschatz som solist. Elisabeth Berg har skrivit till oss. Hej och god morgon. Jag vill gärna höra Parla Pio med Jonas Kaufmann för en positiv inledning på dagen. Ja, nu kanske du redan har inlett dagen lite grann. Klockan är ju snart 9:15. Men vi är ju fortfarande i någon form av förspel, får man väl säga, till dagen. Så ja, här kommer Kaufmann med Parla Pio Piano.

Pampigt värre blir det när Jonas Kaufmann sjunger och orkestern Teatro Massimo Bellini spelar under ledning av Asher Fish. Nino Rotas Parla Pio Piano. Nu ska vi ut på marknad. Det blir, marknadsgycklare som ska hålla låda för oss.

0: Norska radions orkester under ledning av Christian Eggen. De spelade en bit ur Pauline Halls Verlaine-svit. Marknadsgycklare kallas den här biten. Britta Svanholm Magnett, min kära kollega, är du en marknadstjej?
1: Ja och nej. Jag tycker visserligen att det är rätt kul att gå på bra marknader med kvalitetsutbud, vad nu det är. Men jag blir ändå ofta ganska överväldigad om det är liksom för många marknadsstånd.
0: Ja, det kan ju bli väldigt mycket, men jag tänker så här, gå och strosa, köpa lite marknadsnogat, kanske en liten ullstrumpa.
1: Ja, kanske. Ja. Det är ju många marknader som kommer nu under, ja det är ju skördemarknader och sen snart är det väl dags för julmarknader också. Vi kanske ska komma förbi alla helgonen först.
0: Ja, det är sant, det är sant. Men snart kommer det, men inte riktigt lika snart som klassisk förmiddag kommer. För det börjar ju klockan 10. Och du ska spela musik av en fascinerande fransyska, har jag hört.
1: Ja. Jag kommer att spela musik av Charlotte Souy, den franska kompositören som verkade, hon föddes 1887 men hon verkade i början på 1900-talet. Hon är en fantastisk återupptäckt får man kalla, för hon var rätt stor under sin livstid men sen föll hon lite i glömska som så många andra tonsättare och sen plockades hennes musik upp för ungefär 5-6 år sedan och har spelats in och idag i klassisk förmiddag så ska vi lyssna till hennes tema och variationer för violin och orkester. Och det skrev hon till sin kompis Nadia Boulanger.
0: Oh, är det i början av förmiddagen vi kan vänta oss det här eller lite senare?
1: Jag skulle tippa på att det blir runt klockan, ska vi se här, ja, runt 11 ungefär. Kanske strax före.
0: Ja, men om ungefär en timme då. Mm. Charlotte Souy, det blir spännande att höra mer om henne och höra hennes musik.
1: Det blir det.
0: Tack Britta. Nu så blir det lite operaklassiker.

0: Man får väl ändå kalla den här arian en banger. Musik som verkligen många uppskattar. Georg Friedrich Händels Lascia Chiopianga, den framfördes av Anne Hallenberg och orkestern Le Talon Lyrique under ledning av Christophe Rosé. Det är en rätt sorglig sång. Let me weep over my cruel fate, sjunger hon bland annat, om man översätter det till engelska. Härligare än så tycker jag att vi har haft den här klassiska morgonen som snart går över i klassisk förmiddag med min kollega Britta Svanholm Magnett. Något som också närmar sig, det är ju Nobelpriset i litteratur. Det tillkännages klockan 1 idag. Då får vi äntligen reda på vem det kan vara som tar emot det. Ja, jag har nog aldrig gissat rätt. Men ja, vem vet? Är det nu det händer? Kanske, kanske inte. Innan klassisk förmiddag drar igång så blir det Ekot med Johan Westerberg.
1: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medans villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Där säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
2: Ja, innerstan sticker ut ordentligt då, med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
3: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
2: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild septembermånad och hela perioden januari till september.
1: Sa Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och reporter här det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler där uppe i brittiska marinens sjötrafik bevakade. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Där visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fast den familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Nattens och morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats, men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Min skyddsängel, min bättre hälft, du min själ, du mitt hjärta. Ja, superrelativen i Friedrich Rückerts dikt Vitvång, de tar aldrig slut. Och när Robert Schumann sätter musik till så blir dikten odödlig en gång till. Speciellt eftersom Schumann är en sån romantiker och ger sången till sin blivande hustru Klara på deras bröllopsdag. Sån här musik hör du här i Klassisk förmiddag med mig, Britta Svanholm-Maniet. Vitmång blev senare en av Klaras absoluta favoriter och den berömda pianodelen, den inspirerade senare Franz Liszt att skapa en virtuos pianotranskription. Och den hörde vi här först ut i Klassisk förmiddag med Li Junji. Strax efter att Liszt hade gjort sin pianotranskription av Vitmång så hade Robert Schumann premiär på musik som inte alls har att göra med kärlek. Han skrev det visserligen under en lycklig period i livet, men i övrigt så kan man inte läsa in så mycket svärmeri i Schumanns konsertstycke för fyra hornorkester i F-dur. Däremot kan man läsa in nyfikenhet och uppfinningsrikedom. För det här med att låta fyra horn vara solister samtidigt, det var väl ändå djärvt av Robert. Tänk på att året var 1849. Med hull och hår så kastade sig Robert Schumann ut i att komponera musik för den tidens nymodighet, ventilhornet. Och de tekniska möjligheterna fascinerade honom, och Schumann kallade själv det här verket för något verkligt kuriöst och dessutom ett av mina bästa stycken. Det ska ju bli väldigt intressant att höra här nu hur det låter. Istället för att då låta ett ensamt soloinstrument stå i centrum som kanske var det vanliga, så låter han nu då fyra horn föra en virtuos dialog med orkestern, och resultatet blir ett mycket originellt konsertverk från romantiken. Det uruppfördes i Leipzig i Gewandhaus 1850 och det är fortfarande en av hornrepertoarens stora utmaningar. Nu lyssnar vi.

Ja, vad var det nu Robert Schumann själv sa? Något verkligt kuriöst och ett av mina bästa stycken. Det här var Schumanns konsertstycke för fyra horn och orkester i F-dur. Och det var solister ur Philharmonia och orkestra i London som spelade solistpartierna ihop med hela orkestern förstås. Och Christian Thielemann dirigerade det hela. Och det som är speciellt med den här musiken är alltså att Robert Schumann hade fått upp ögonen för ventilhornet som var relativt nyuppfunnet vid den här tiden, alltså runt 1849. Och det gjorde det möjligt, den här nya uppfinningen, att spela i alla tonarter. Och det fastnade Robert Schumann för och skrev den här musiken. Det är klassisk förmiddag du lyssnar på och om ungefär en dryg halvtimme så ska vi resa jorden runt med Claude Debussy och i dagens långa symfoni som kommer runt 10-12 ungefär så möter vi en av Storbritanniens kvinnliga tonsättarpionjärer. Alice Mary Smith heter hon. Apropå kvinnliga kompositörer så får du inte missa musiken av Charlotte Sui som kommer om en knapp halvtimme. Sui som hade halva Frankrikes musikerelit omkring sig när hon växte upp och studerade. Men nu så ska vi låta oss försjunka i en musikalisk stund. Ja, vad är det vi har gjort fram tills nu då, kanske du undrar. Ja, vi ska rent bokstavligt försjunka i 6 stycken musikaliska stunder. Moments musicaux på franska handlar alltså om. Och det finns ju flera kompositörer som har skrivit moments musicaux. Men kanske ingen med samma lätthet på ytan och djup mellan taktsträcken som Franz Schubert. All melankoli som vi möter i hans sånger, där ju texten förstås spelar in, men även musiken. Den finns här också, till synes förklädd till några enkla pianostycken. Fraseringarna, de djärva tonartsbytena, harmonin som inte alltid följer mönstret. Allt det här spelar in för att vi inte ska sitta helt tryggt i båten när vi hör musiken. Men om du accepterar spelreglerna, Franz Schuberts spelregler, så finns det mycket att hämta i Moments musicaux. Och när dessutom Alfred Brendel, den lysande österrikiske pianisten, spelar med både lätthet och eftertänksamhet. Ja, då är det en fröjd för örat att bara lyssna och ta in.

Vi har hört Franz Schuberts Moments Musicaux, 6 stycken för piano, utgivna 1828. Några musikaliska stunder här. Jag hoppas du fick chans att landa i musiken. Själv hade jag faktiskt tid att sätta mig i en stol som står här bakom mig i Studio 32 och ta en kopp kaffe och lyssna. När pianisten spelade, och pianisten idag i klassisk förmiddag, var Alfred Brendel, han som var en av 1900-talets stora pianister. Han sa i en intervju i samband med att han var på väg att gå i pension för 20 år sedan att han bara kunde se tillbaka på sin karriär med förvåning och tacksamhet. Jag kom inte från någon intellektuell eller musikalisk bakgrund, så jag pressades inte åt något håll. Jag fick uppleva lyxen att hitta min egen väg. Ett citat ur artikeln då. Och vilken väg det blev. En som däremot föddes in i både ett intellektuellt och musikaliskt hem, det var Charlotte Sui. Hennes mamma noterar i en liten bok att Charlotte föddes klockan 8 på morgonen den 7 juli 1887. Hon hade en stor mörk kalufs och vid 6 veckors ålder ett kvillrande skratt. Den här lilla franska flickan skulle växa upp mitt i ett framtidsspirande Paris. Eiffeltornet höll på att byggas och hon fick också en gedigen musikutbildning, för hennes mamma var sångerska. Och Charlotte själv, hon spelade orgel redan som 13-åring och hon hade en orgel hemma. Och hennes största önskan, den gick i uppfyllelse när hon fick gå på Gabriel Faurés Requiem på konserthallen Trocadero i Paris. Bara som 13-åring då. Och Charlotte fick också tidigt kontakt med Mel Bonis, en annan fransk tonsättare som vägledde henne framåt i livet. Hennes musikaliska bana var utstakad. Faktum är att man faktiskt hittar nästan halva den franska musikeliten runt sekelskiftet i närheten av Charlotte Sui. Vincent Andy och Louis Vierne var hennes lärare och hon var född samma år och god vän med Nadia Boulanger till exempel. Hon omgicks alltså i rätt kretsar skulle man ju kunna säga. Hennes man var också tonsättare och hon introducerades för rätt personer. Och det här var såklart en framgångsfaktor, inte minst viktigt för att nå ut som kvinna i en manlig tonsättarvärld. Och vad blev det av henne då? Jo, det blev 35 verk och 7 barn också. Hon levde sitt liv mellan 2 världskrig som i allra högsta grad påverkade både henne och hennes familj. Men hon fortsatte att komponera. Och de senaste åren så har Charlotte Sois musik fått rejält mycket mer uppmärksamhet eftersom den har börjat spelas in i allt högre utsträckning. Och här kommer nu hennes tema och variationer för violin och orkester. Musik som hon skrev till barndomsvännen Nadia Boulanger på 1920-talet.

0: Vi hörde violinisten Cordelia Palm tillsammans med Orchestre National Avignon Provence ledd av Deborah Waltman i Charlotte Suys tema och variationer för violin och orkester från 1921.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Hur reser man jorden runt utan att lämna pianopallen? Jo, Claude Debussy ger svar på det i estamp, träsnitt eller bilder som det betyder. Det är en pianosvit från 1903 där varje sats målar upp en ny värld. Först hör vi Pagod, inspirerad av den javanska gamelanmusiken som Debussy upptäckte på världsutställningen i Paris 1889. Efter det följer La Soirée d'Engrenade, det är en drömsk och förförisk bild av Spanien. Men tonsättaren själv hade knappt besökt landet. Finalen, Jardin sous la pluie, är ett virtuost regnoväder där droppar och vindbyar och solsken avlöser varandra i en rasande fart.

Estampe blev ett genombrott för Claude Debussys nyskapande pianostil. Och här hörde vi musiken i ett arrangemang för harpa. Ann-Sofie Bertrand var det som spelade för oss. Vi är inne i ett lite franskt tema i klassisk förmiddag med mig, Britta Svanholm-Magnett. Julia Sjöstedt som har valt musiken idag, hon vill att vi stannar kvar i musikmetropolen Paris. Hit reste svenske Henrik Melker Svensson i början på 1900-talet. Och väl på plats så plockade han upp musikinfluenser från bland andra gruppen Les Six, och så bytte han namn också till Melker Melkers. I 14 år sammanlagt bodde han i Paris, och väl på plats där så tog Melkers starka intryck av den franska musikens färger, och det här lyser igenom i hans musik. Den doftar lite mer baguette och ost än surkål och bratwurst, om man säger så. Alltså långt mer fransk elegans än den tidens dominerande tyska ideal. Melkers cellosonat skrev han 1926, och i tre satser så får cellon sjunga, drömma och briljera i nära samspel med pianot. I inspelningen vi hör idag så spelar Mats Lidström cello och Bengt Forsberg piano.

Tillsammans i slutet, cellisten Mats Lidström och pianisten Bengt Forsberg i sonat för cello och piano av Melker Melkers. Nu här i klassisk förmiddag när klockan är 7:07 så ska vi fokusera på Alice Mary Smith. Man brukar säga att hon var den första brittiska kvinnan som fick en symfoni uppförd, och det här skedde i mitten av 1860-talet. Ett decennium senare så skrev hon ytterligare en symfoni till en tävling, men symfonin blev inte klar i tid så hon skickade aldrig in den. Man kan se i partituret att den sista delen är ändrad många gånger. Symfonin i A-moll framfördes aldrig, men idag hör vi den här i klassisk förmiddag.

Vi har hört hela Alice Mary Smiths symfoni i A-moll. Musik komponerad 1876, och det var London Mozart Players som spelade och Howard Shelley som dirigerade i den här versionen. Vi ska höra ett Ave Maria signerat Frans Bibel nu, och det blir det sista vi hör i klassisk förmiddag denna dag.

0: Musik av Frans Bibel, ett Ave Maria som Chanticleer i San Francisco framförde, ledda av Joseph Jennings. Och det var det sista som Klassisk förmiddag bjöd på idag. Vi har i de här senaste timmarna varit nyfikna ihop med Robert Schumann, landat i musikaliska stunder med Franz Schubert och hört hur musik skriven till en vän av Charlotte Sui har låtit. Jag heter Britta Svanholm-Maniette och jag hoppas att du får en fortsatt fin eftermiddag i Sveriges Radio P2.
1: Buzuken, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller, men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
2: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
1: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill, i Sveriges Radio-appen.
3: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så slutar Johannes Brahms violinkonsert och så börjar eftermiddagens P2 Klassiskt. Vi hörde violinisten Lisa Batyashvili spela tillsammans med Dresdens stadskapell ledda av Christian Thielemann. Här i studion sitter jag som heter Karin Birgersson och vi ska kasta oss in i ett av Peter Tchaikovskis mest älskade verk, hans femte symfoni. Och liksom hos Beethoven så är Tchaikovskis femma en ödessymfoni, men här i sista satsen har det allvarsamma ödestemat fått en triumfatorisk karaktär.

Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg spelade den sista satsen ur Peter Tchaikovskis femte symfoni. Och de spelade ledda av dirigenten Günther Wandt. Nu så blir det musik av den ungersk-amerikanske 1900-talstonsättaren Miklos Rocha. Han fick en förfrågan från Jerzy Heifetz att skriva en violinkonsert och gjorde så. Så 1953 uruppfördes hans violinkonsert som vi nu hör med Baiba Skride.

Violinisten Bajba Skride var solist här i Miklos Rojas violinkonsert. Och hon spelade tillsammans med Tammerfors stadsorkester ledda av Santo Mattias Rovelli, och det var den tredje satsen vi hörde. Rojas skrev den här musiken 1953, och 1970 så omvandlade han den till filmmusik för Billy Wilders The Private Life of Sherlock Holmes. Musik nu av en samtidigt både bakåt och framåtblickande tonsättare, nämligen Igor Stravinsky. Vi ska höra en sats ur hans tydligt neoklassiska Pulcinella-svit, musik som blickar bakåt mot 1700-talet. Här har vi gavotten med två variationer, Gavotta con due variazioni.

En sats här ur Igor Stravinskis Pulcinella-svit från 1920 med Mahler Chamber Orchestra under ledning av Pablo Heras Casado. Och till ett betydligt intimare format nu. Vi hör en av Fredrik Chopins nocturner spelas av Nelson Freire.

musik här av den amerikanska tonsättaren Amy Beach från 1896. Vi hörde den tredje satsen ur hennes e-mollsymfoni, den gaeliska. Och det var Detroits symfoniorkester som spelade under ledning av dirigent Neeme Järvi. År 1858 så komponerade Jacques Offenbach en komisk opera på ett tragiskt tema. Orfeus i underjorden blev hans stora hit och vi ska höra ouvertyren från den här operan med Wiens filharmoniker och Bruno Weill.

0: Ouvertyren ur Jacques Offenbachs Orfeus i underjorden med Wiens filharmoniker under ledning av Bruno Weil.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

pianisten Miguel Baselga satt vid flygen här och spelade satsen Granada ur Isaac Albéniz spanska svit nummer 1. Och från dessa andalusiska toner så rör vi oss tillbaka till Sverige och hör Kurt Atterbergs Adagio Amoroso.

Ulf Wallin var solist här i Kurt Atterbergs Adagio Amoroso tillsammans med Camerata Nordica. Och så över till England och till William Walton som år 1940 komponerade sin komiska ouvertyr Scapino. Inspirationen fick han från en gammal etsning föreställande just Commedia dell'arte-figuren Scapino.

William Waltons komediouvertyr Scapino från 1940 spelades av Symphony of London ledda av John Wilson. Och nu blir det musik av slagverkaren Alexei Gerasimes. 2014 komponerade han stycket Piazzonore som vi hör här med Kai Shiraki och Luke Hemmer.

Alexei Gerasimes Piazzonore från 2014 spelades av Ars Nova Lux med solisterna Kai Shiraki och Luke Hemmer.

Filmisk musik signerad Ennio Morricone här, och det var hans Sergio Leone-svit som spelades av Haydn-orkestern ledda av Andrea Morricone. Och nu blir det återigen engelsk musik. Imogen Holsts Welcome Joy and Welcome Sorrow, musik för kör och harpa där texten är skriven av John Keats.

Welcome Joy and Welcome Sorrow. Musik av Imogen Holst som framfördes här av kören vid Clare College i Cambridge tillsammans med harpisten Tanya Houghton och under ledning av Graham Ross. År 1915 så uppfördes Wilhelm Stenhammars andra symfoni i Göteborgs konserthus. Enligt min kollega här på P2 så är det det vackraste som någonsin skrivits i svensk musikhistoria. Vi lyssnar.

0: Hannu Lintu ledde BBCs skotska symfoniorkester här i den första satsen ur Wilhelm Stenhammars andra symfoni.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ljuvlig musik inspirerad av den skotska naturen och den skotska övärlden Hebriderna. Det här var Felix Mendelssohns ouvertyr från 1830, Hebriderna. Och det var Londons symfoniorkester som leddes av John Elliot Gardiner. Och mer musik inspirerad av naturen nu, men då kanske snarast den österrikiska. Här kommer den andra satsen ur Beethovens pastoralsymfoni.

0: Här hörde vi den andra satsen ur Ludwig van Beethovens sjätte symfoni, den så kallade pastoralsymfonin. Och det var Gewandhausorkestern i Leipzig som spelade under ledning av Riccardo Chailly.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik ur den tredje akten av Christoph Willibald Glucks Orfeus och Eurydike. Här var det ensemble Il Giardino d'Amore som spelade och Stefan Plevniak som ledde. Inte så väldigt långt efter att denna opera skrevs så komponerade Mozart sin klarinettkonsert i A-dur. Vi hör den tredje satsen spelas med Ernst Schlader som solist.

Mozarts klarinettkonsert, den tredje satsen ur A-dur-konserten, spelades av Ernst Schlader tillsammans med Akademin för tidig musik i Berlin. Och så till Nathanael Berg som 1922 skrev Hertiginnans friare. Och vi lyssnar på Idyll och serenad med Norrköpings symfoniorkester och Ari Raasilainen.

Vjatoslava Kapralovas pianokonsert i D-moll spelades av Alisa Rajnohova tillsammans med Bohuslav Martinov Filharmonin. Och dessförinnan var det Nathanael Bergs Hertiginnans friare med Norrköpings symfoniorkester. En av Franz Schuberts mest älskade stråkkvartetter nu, den som bygger på hans sång Döden och flickan eller Der Tod und das Mädchen. Här hör vi den andra satsen med Doric-kvartetten.

Schubertskt allvar här i hans stråkkvartett Döden och flickan. Vi hörde den andra satsen ur denna stråkkvartett från 1824 som blev Franz Schuberts näst sista stråkkvartett. Här var det engelska Doric-kvartetten som spelade. Musiken i P2, den fortsätter som vanligt, men P2 Klassiskt ska alldeles strax tacka för sig. Jag som har suttit i studion heter Karin Birgersson. Och det allra sista jag ska spela för er, det är ett stycke av den tyske tonsättaren och pianisten Karl Reinecke. Han var en av tyskt 1800-tals mest inflytelserika både musiker, tonsättare och inte minst pedagoger. Här kommer hans blåsoktett i B-dur från 1892 med medlemmar ur Bostons symfoniorkester.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Mycket handlar idag om Nobelpriset i litteratur. Och vi ska börja med ett musikstycke som har text av Anne Carson.

Ja, den här veckan präglas av årets Nobelpristagare som i tur och ordning tillkännagetts på respektive dag. De kopplingar som jag kan göra till medicin, fysik och kemiprisen är inte så tydliga. De blir oftast associativa och symboliska. Men kopplingen mellan text och musik är urstark. Två besläktade språk som kulturens tvåäggstvillingar som lever med, av och genom varandra. Årets pristagare i litteratur, kanadensiska Anne Carsons texter, har även de gett upphov till musik. Och som inledning idag hörde du ett exempel på det. A Gradual Dazzle är en text från Anne Carsons bok Men in the Off Hours, där hon blandar olika dikter och noveller, och det är ur den här volymen som Caroline Shaw och Soul Percussion hämtade orden till det här musikstycket. Du hittar massor av information och diskussioner om Nobelpristagaren Anne Carson om du följer Kulturnytt och P1 Kulturs sändningar, ska jag säga, som började idag klockan 13 då beskedet traditionsenligt meddelades. Men just nu lyssnar du på P2. Jag, Erik Mjörnes, hälsar dig hjärtligt välkommen till P2 på hemväg.

Det heter inte overtyr, men det brukar vara overtyren som är det första som händer i första akten. Här kallar vi det förspel till första akten ur Giacomo Puccinis Edgar. Det var Symphony of London som spelade och dirigent var John Wilson.

Gil Shaham spelade violin och Akira Eguchi spelade piano. Sicilien ur Gabriel Fauré's Pelléas et Mélisande.

Många av våra vaggvisor är riktade mot ett barn med avsikten att skapa lugn och trygghet under slutet av dagen. Och vi hittar nästan ingenting av det i den här vaggsången med musik av Hugo Alfvén och text av Erik Blomberg. Blombergs text är mörk och som ett omkväde återkommer orden "allting glider mot döden". Jag ska inte säga att det är hopplöshet som musiken uttrycker, men den krassa modernistiska texten erbjuder inga illusioner och ingen from förhoppning om tröst eller lindring. Blommorna blomma, dofta och dö, så är det bara. Och den är kliniskt ren från några som helst religiösa föreställningar om paradis eller uppståndelse. När vi dör somnar vi in för gott. Det är allt. Om vi får tro Blombergs och Alfvéns vaggsång. Tobias Westman sjöng och Patrik Ringborg dirigerade Göteborgsoperans orkester. Och om du tycker att den här musiken är väl kärv, då ska vi senare ikväll höra ett stycke ur Johannes Brahms varma och salvelsefulla Requiem som kontrast. Men det blir lite senare.

Paul Desmond spelade altsax, Jim Hall elgitarr, Gene Cherico kontrabas och Connie Kay spelade trummor. Polka Dots and Moonbeams.

0: Du hörde nu var musik för 10 blåsare, vilket innebär en dubbel blåskvintett, alltså dubbla uppsättningar av respektive instrument, flöjt, obo, fagott, klarinett och horn. Tonsättaren Emil Bernard var själv violast, pianist och organist, men skrev såklart musik för många instrument. Han föddes i Marseille 1843 men flyttade till Paris och konservatoriet för att få sin musikaliska utbildning. Den här musiken skrev han 1890 då han var organist i kyrkan Notre Dame de Chambre i Paris. Det är alltså inte den berömda Notre Dame de Paris utan en annan kyrka med samma med Notre Dame-namnet. Det finns flera. Jag har räknat till över 10 stycken om det nu var rätt. Det jag vet är att det var Holland Wind Players som spelade andra satsen ur divertissement för 10 blåsare.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Och just nu pågår P2-eftermiddagen och snart P2-kvällen. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes.

Det första du hörde, det var när Paul Hillier ledde Ars Nova som sjöng Herbstlied av Nils Wilhelm Gade. Sen spelade Mark Viners Souvenance av Cécile Chaminade. Vi ska lyssna på en intressant gammal polska.

Här samarbetade folkmusikgrupperna Väsen och Walter and Trace. Och när de spelar spelar den här polskan, då kallar de den för An Interesting Old Polska.

0: Det var Riccardo Chailly som dirigerade La Scala-operans orkester. De spelade Timmarnas dans ur Amilcare Ponchiellis La Gioconda. Som du hörde här i P2 på hemväg med mig Erik Mjön, nästa klockan börjar närma sig 17 blankt och då vänder vi oss till Viveca Blad för ett kulturnytt. Kan det vara så att det handlar någonting om litteratur idag?
1: Ja, det är en högtidsdag här på kulturredaktionen när Nobelpriset i litteratur tillkännages. Det handlar det om idag.
0: Vi ska ha lite pianokonsert av Raoul von Konchalski när vi kommer tillbaka och även musik av Lars-Erik Larsson när vi hör det senaste i Kulturnytt.
2: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
1: Ja, så lät den ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg läste Svenska Akademins motivering för årets Nobelpristagare i litteratur, Anne Carson. Kanadensisk poet och författare, född 1950, som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Isländska public servicebolaget RUV fick en intervju med pristagaren.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
4: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
3: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
1: Ja, det är galet. Alla är galna. Jag lyssnade på vinden som blåser över Island när jag fick beskedet. Det är det man gör här, säger Anne Carson på Island. Och när RUV:s reporter ber henne kommentera att hon är den första poeten på ett tag att få priset, så säger hon att poesin kan ha en stark position just nu när alla har så bråttom.
3: I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
1: Mm. Anne Carson där, som har studerat antika grekiska kulturen och språket, och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur så återkommer myterna i hennes böcker och möter det moderna. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm som sitter i Nobelkommittén.
5: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt och hon leker med sin egen bildning gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet, utan snarare säger: titta här, vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv, tycker jag.
1: Mm. Anne Carson, hon fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998, men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee, som kände sig förunnad att få arbeta med Anne Carsons texter.
6: Det har varit en fantastisk ynnest och otroligt lärorikt, och man blir en bättre författare också, okay, tror jag.
7: Hur då? Ja.
6: Nej, men hennes språk är väldigt rikt och hennes röst är hela tiden, den är väldigt lockande, den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
1: Mm, Mara Lee där. Anne Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma och kom på svenska nu i höst. I våras spelade hennes pjäs Norma Jane Baker av Troja på Folkteatern i Göteborg bland annat. Så det är inte ett okänt författarskap, och texterna har också blivit musik. This slow day. Kompositören och sångerskan Caroline Shaw här tillsammans med ensemble Soul Percussions tolkar Anne Carsons dikt i A Gradual Dazzle. Och Caroline Shaw har även gjort operan We Need to Talk som bygger på en Carson-dikt. Och här läser Anne Carson själv med kanadensiska gruppen Rheostatics.
8: Friday, 4:20 a.m. swimming. As he approaches the water's edge through soaked grasses, he sees the mist open.
1: Dikten 4:20 a.m. på swimming. Och på Ellerströms förlag i Malmö som ger ut Anne Carson utbröt jubel idag.
2: Den kanadensiska författaren Anne.
9: Wow!
7: Jag heter Erik Magnton och jag är förläggare här på Ellerströms.
9: Hur känns det?
7: Ja, men det känns ju alldeles, alldeles, alldeles underbart.
9: Var det väntat?
7: Alltså, hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp. Det var framförallt väldigt... väldigt rättvist val.
9: Ja, vad är det som gör henne så speciell?
7: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt, helt unik röst idag.
1: Ja, och reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på Ruv och Kulturnytts Björn Jansson, Lisa Bergström, Johanna Ise och Nora Markander. Puh, vilken dag, Erik.
0: Ja, nu... Men vilka härliga glädjeyttringar. Det verkar inte vara någon vattendelare här. Många är glada. Mm. Och tack Vivica Blad.
1: Tack.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det handlar givetvis mycket om litteratur och Nobelpriset i litteratur en dag som den här och fattas bara annat. Men i det här programmet handlar det framför allt om musik. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och efter Kulturnytt så fick vi höra Joanna Lavrinovic, pianist, spela pianokonsert nummer 2 i G-dur av Raoul von Konchalski tillsammans med Philharmonia Podkarpatska. Sen hörde du Reykjaviks blåsarkvintett spela första satsen ur Lars-Erik Larssons Quattro Tempi.

Om jag har fått översättningen rätt så är den här titeln på den här musiken en taftologi men på spanska, Bonito y Sombroso. Alltså gott och välsmakande. En upprepning så att säga av samma sak. Onödigt tycker vissa. Jag tycker att det kan ha sin poäng ibland. Här var det Benny Moré som sjöng och som också hade skrivit låten.

La Nuit skrev Rita Strål året 1900. En övergångstid på många sätt. Dels sekelskifte men också påtagligt för Rita Strål. 1888 som 23-åring gifte hon sig med Emil Strål och tillsammans fick de 4 barn. Men Emil dog året 1900, inte ens 40 år gammal. Sen in på 1900-talet riktade Rita Strål sitt intresse mot symbolism och religiös mystik. Hon gifte också om sig 1903 med Richard Burgstall. Men musiken vi hörde nu skrev hon alltså 1900 blankt. Joseph Milton och Caroline Sampson sjöng La Nuit.

0: Du hörde Faye Clarkson sjunga musik av Florian Wempe, Love Me.
1: Wieder hinaus ins Schwarze der Liebe.

Ja, varje gång jag läser om Emrich Kallmans Cirkusprinsessan så blir jag sugen på att se den. Det finns några möjligheter, de flesta konsertanta i Europa just under hösten, men det finns en uppsättning i Budapest 13-15 november där man ger en full scenisk produktion av Cirkusprinsessan, Cirkusprinsessin av Emrich Kallmann, och då får man höra Mr. X sjunga. Här var det Piotr Beschauer som tog emot applåder för Wieder hinaus ins strahlende Licht, zwei Märchen Augen, tillsammans med Dresdens stadskapell, ledda av Christian Thielemann. Och jag tror att det är i närheten av Dresden som är en av de här konsertanta, till och med på nyårsafton, som man har möjlighet att se den. Men det är inte så vanligt vad det verkar.

Fabio Biondi spelade musik av Johan Helmich Roman, första satsen ur Asagio för violinsolo, nummer 5 i C-dur.

Stjärnviolinisterna står på rad, som de ju ofta gör i P2 på hemväg, där vi lyssnar på klassisk musik ur hundratals år. Så efter att vi hade hört Fabio Biondi spela Roman, så hörde vi här Ann-Sofie Mutter spela Pablo de Sarasates Zigeunerweisen tillsammans med franska nationalorkestern, och det var Seiji Ozawa som dirigerade den här.

Nigel Short dirigerade Tenebrae-kören som sjöng Autumn av Frank Bridge. Jag vågar inte svara på hur det ser ut i Storbritannien, men jag tror att det körstycket inte är lika känt som det som nu följer, även om det vi ska lyssna på inte är en version för kör, utan det här är ett fint arrangemang för brassensemble av en mycket bekant kör, eller det är inte bara en körsång, men den innefattar kör. Du kommer känna igen det, av Johann Sebastian Bach.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
1: Jävligt bra musik.
0: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
1: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg. Här hörde vi Sylvia Telles sjunga musik av Antonio Carlos Jobim om att leva i en dröm, Vivo Sohando. Och innan dess då hörde du ett arrangemang för brassensemble av musik ur kantat nummer 147, Herz und Mund und Tat und Leben av Johann Sebastian Bach, Jesus bleibet meine Freude.

Du hörde musik ur Barbara Harbachs recitativ och aria, ett verk hon skrev utifrån en person hon själv menar var en av 1800-talets USA:s kanske främsta skådespelare, Edwin Booth. Men utöver att vara en hyllad Shakespeare-tolkare var han också bror med John Wilkes Booth, mannen som mördade president Abraham Lincoln. John Wilkes Booth var också skådespelare. Presidentmordet skedde som bekant under en teaterföreställning. Och det här blev såklart en börda för Edwin Booth. Men den andra satsen, det var den som vi hörde nu, arian, Our Love Forever New, handlar om en annan tragedi i Edwin Booths liv, när hans hustru avled efter att de varit gifta i bara 3 år. Det här är ganska nyskriven musik, snart 10 år gammal. David Angus ledde Londons filharmoniker.

Vi hörde Zürich kammarorkester tillsammans med violinisten Daniel Hope och harpisten Jane Barth. Notturno i A-dur av Arnold Schönberg.

I första timmen ikväll då hörde vi Hugo Alvéns musik och Erik Blombergs text i den krassa, lite mörka vaggsång som väldigt osentimentalt närmar sig dödens faktum. Mer tröst kan i alla fall jag hitta i Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem, som tar hand om mig som lyssnare på ett helt annat sätt. Flanderns radiokör sjöng Vi Lieblich sind deine Wohnungen och Hervé Niquet dirigerade dem och belgiska radions filharmoniska orkester.

Overjoyed är musik av Stevie Wonder som framfördes både typiskt och atypiskt. Stevie Wonders musik är ofta piano- eller keyboardbaserad. Här var det Pelle von Bülow som spelade gitarr. Men det var också typisk eftersom att Stevie Wonder gärna spelar munspel. Och det var ju Matthias Heise som spelade munspel här. Och Stevie Wonder har ju lyckats med konststycket att vara både gränsöverskridande och har nått en bred popularitet. Det gränsöverskridande och tekniskt virtuosa, det har Stevie Wonder gemensamt med den artist vi hör i jazzradion på söndag klockan 19.00, Camille Berthaud. Och det är en inspelning från Ystad Jazzfestival i år. Du hör den klockan 19 på söndag.

Det första du hörde, det var musik av Heitor Villa-Lobos. Schottis Choro, ur folklig brasiliansk svit av Norbert Kraft. Eller det var Norbert Kraft som spelade Heitor Villa-Lobos musik. Det andra stycket har inte alls en lika lättsam ton, snarare det rakt motsatta. Det var Ilse Webers musik som Ester Abrami och Ester Abrami Quintet spelade. Vigala, musik skriven i koncentrationslägrens mörker, och Ilse Weber överlevde heller inte, utan mördades i Auschwitz-Birkenau. Och det här är ett faktum som John Williams ombads att komponera musik kring inför inspelningen av filmen Schindlers List. Då skrev han den här musiken.

Nicola Benedetti var violinsolist i John Williams musik till filmen Schindlers List som gav honom en Oscar för bästa musik 1993. Kirill Karabits ledde Bournemouths symfoniorkester.

Du hörde musik av pianisten Emil Ingmar som släpptes i augusti i år. Han spelade tillsammans med kontrabassisten Fredrik Jonsson. Låten heter Bjurtjärn.

Det här var den fjärde satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 39 i S-dur. Riccardo Minasi dirigerade ensemble Resonant och stor, generös, dramatisk och intelligent symfonisk musik behöver du inte vänta länge på i P2. Konsert i P2 ikväll klockan 20.00 ger dig både Peter Tchaikovskis violinkonsert i D-dur med Leonidas Kavakos som solist och Gustav Holsts Planeterna. Det är Göteborgs symfoniker och delar av Göteborgs symfoniska kör som du hör och dirigent Santo Mattias Rovali. Johan Korsell är programledare i en inspelning från 2024 från Göteborgs konserthus. Ikväll klockan 20.00.

0: Andra satsen ur Franz Schuberts pianosonat nummer 4 i A-moll. Mitsuko Uchida spelade och Ami-Louise Jonsson heter klassiska artisten här i P2. Du hör henne spela musik av Borislav Martinot i fredagens konsert här i P2 med start 19.03 imorgon. Och på lördag hör du Chalgonos Faust i opera i P2 klockan 19. I övrigt önskar jag en vilsam helg, jag som heter Erik Mjörnes och har lett P2 på hemväg. Nu blir det hemma i P2 direkt efter Ekot.
1: Efter Ekots avslöjande om Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster så kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
2: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
3: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
4: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. USA anklagar nu Venezuelas tidigare ledare Nicolas Maduro för bland annat tortyr i tillägg till de tidigare anklagelserna om narkotikasmuggling, det här rapporterar AP. Maduro och hans fru tillfångatogs i en amerikansk militärinsats i huvudstaden Caracas i januari. De har tidigare förnekat alla anklagelser. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur, det meddelade Svenska Akademin idag. Och pristagaren själv tror inte att uppfattningen av hennes verk kommer att förändras av priset.
5: No, not really. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
6: Det isländska public service-bolaget är de enda som fått tag i Anne Carson, och hon kallar alla reportrar för galna.
5: Crazy. I think they're all crazy.
6: Anne Carson berättar om när hon fick höra att hon vann.
5: Can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
6: Jag lyssnade på den vinden som blåser över Island när jag fick beskedet, säger Anne Carson, årets Nobelpristagare i litteratur, intervjuad av Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV.
1: Och reporter var Kulturnytts Joakim Silverdahl. 60 av 210 anställda på Ikeas lager i Älmhult varslas om uppsägning, rapporterar Smålandsposten. Orsaken är att Ikea omorganiserar sin distribution och Ikea i Älmhult blir av med leveranserna till svenska varuhus. Kvar blir distributionen till Danmark, Norge och Island. Torsvik i Jönköping tar över leveranserna till svenska varuhus. Det avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Brittiska körklanger skrivna för att framföras i kyrkans mässor av James Macmillan. Kören The Sixteen sjöng om evigt ljus, Lux Eterna från 2008, när vi inledde den kommande timmens sällskap här i musikkanalen som vi kallar Hemma i P2, med fokus på musik från 1900-talet och framåt. Simon Bong har valt ut programmets musik och Gustav Torsi heter jag som presenterar. Vi hoppas att du känner dig välkommen och fortsätter med instrumental vokalmusik. Ruth Gibbs komposition Sång för orkester.

Room on Gabba ledde BBCs walesiska nationalorkester genom Ruth Gibbs sång för orkester. Inte sällan med obon i tonalt centrum, och det kanske inte var så konstigt. Förutom att vara kompositör var Ruth Gibbs en skicklig oboist och pianist, och det går att läsa sig till att hon deltog i en konsert 1945, först som pianosolist i Alexander Glasnovs första pianokonsert, för att sen efter paus sätta sig i orkestern och spela engelsk ton när de framförde hennes egen första symfoni. Från Ruth Gibbs ska vi nu ta ett skutt till den spanska kompositören Manuel de Falla och lyssna på satsen Jota ur hans 7 spanska folksånger. Jota är en spansk folkdans eller folkmusikgenre, och själva ordet går att spåra tillbaka till medeltiden med betydelsen just skutt eller att hoppa. Den skrevs först för sång och piano, men här har den arrangerats för cello och gitarr, och vi hör cellisten Anne Gastinel spela tillsammans med gitarristen Pablo Marquez.

Precis som skogarna och bergen speglar sig i Siljans vatten kan du kanske ana liknande spegelbilder av Hugo Alvéns Aftonen i det här stycket. Motiv som trädde fram i nya omgivningar, och kanske kan du också ana någonting där under ytan. Så kommenterar Staffan Storm sitt stycke Evening Reflections från 2022, och här var det Kaspar Sputnins som ledde radiokören. Kurt Weill kanske inte är ett namn vi förknippar med hitmakeri inom musikalgenren, men en av hans sånger som han skrev tillsammans med textförfattaren Ogden Nash har verkligen tagit sig in i den kategorin. Speak Low skrevs till musikalen One Touch of Venus 1943, och sedan dess har den spelats in med artister som Billie Holiday, Tony Bennett och Barbara Streisand. Vi ska höra den här i ett arrangemang för trumpet och orkester av Roland Pöntinen, och här är det Håkan Hardenberger som spelar tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields.

Johan Dalene tog vid efter Håkan Hardenberger med att spela Grażyna Bacewicz slaviska dans för violin och piano tillsammans med Christian Ile Hadland. Du lyssnar på Hemma i P2 där vi nu ska bjuda på musik som skrevs till när den amerikanske utrikesministern Henry Kissingers 95-årsdag skulle uppmärksammas i Kennedy Center i Washington. Tonsättaren Peter Boyer fick i uppdrag att skriva musik och han tog sig an det med att enligt honom själv sluka uppemot 3000 sidor böcker om den amerikanske politikern som var med och delade på Nobels fredspris 1973 för utarbetandet av fredsplanen i Vietnam. Resultatet blev orkesterverket Balance of Power, maktbalans, ett stycke i tre delar där varje sats beskriver pusselbitar i Kissingers person och profession. Vi ska höra den första satsen som har titeln A Sense of History, där kompositören Peter Boyer pekar på Kissingers förståelse för historien och hur den har utvecklat sig. Det är tonsättaren själv som leder Londons symfoniorkester här i satsen A Sense of History ur verket Balance of Power.

Efter Peter Boyers musik med fokus på Henry Kissinger hörde vi här en del ur Ernest Pangos pianosvit för barn. Annika Kontori Gustafsson spelade Den blinda flickan från början av 1900-talet. Hemma i P2 har ungefär 20 minuters musik kvar att bjuda på innan musiken fortsätter i andra program. Och vi inledde det här programmet med en hel del musik på tema sång, och strax blir mer av den varan. Amerikanen Eric Whittaker slog igenom framförallt i körkretsar i början av 1990-talet, och år 2000 skrev han en av sina största hits. Stycket Sleep var från början en komposition som hämtade sin text från poeten Robert Frost och dikten Stopping by Woods on a Snowy Evening. Men kort efter uruppförandet upptäcktes att den dikten fortfarande stod under upphovsrättsskydd. Charles Anthony Silvestri skrev en ny text, och det är med den som stycket sedan dess spritts och sjungits av körer över hela världen. Strax hör vi Eric Whittakers Sleep, men först efter att Michael Jurowski har lett Norrköpings symfoniorkester genom den tredje satsen av Ture Langströms Intermezzo Dramatico.

Stephen Layton ledde kören Polyphony genom Eric Whittakers Sleep. Med den har det blivit dags för musikredaktör Simon Bong och mig, Gustav Torsi, att tacka för att du har lyssnat på Hemma i P2 och att lämna musiken vidare här i kanalen. Vi gör det med att bjuda på den första satsen ur Claude Debussys tredelade pianoverk Estamp, inskription eller tryck, och det är Noriko Ogawa som spelar. På återhörande.

Så här kommer det att gå undan när Leonidas Kavakos är solist i Tchaikovskis Evergreen till violinkonsert alldeles om en stund. Ja, ni lyssnar till konsert i P2 med Göteborgs symfoniker under ledning av chefsdirigent Santo Mattias Rovali och med Kavakos som gästande solist som sagt. Och jag som hälsar mycket varmt välkommen heter Johan Korsell. Och den här konserten, den bjuder dessutom på andra välbekanta tongångar i form av den här effektfulla musiken.

Ja, det är den 150-årsjubilerande brittiske Gustav Holst som ger sig ut i solsystemet här. Hans älskade sjusatsiga svit, The Planets, planeterna, står också på programmet här i Göteborgs konserthus för den här konserten. Och Holsts rymdmusik är väl en av de allra mest påtagliga inspirationskällorna till John Williams Star Wars-musik, om man säger så. Men allra närmast nu alltså Peter Tchaikovskis violinkonsert. Ett verk som ligger den grekisk-amerikanske Leonidas Kavakos mycket, mycket varmt om hjärtat. Och det är ju en av repertoarens stora violinkonserter det här. Fast till en början så ansågs den ospelbar och bara konstig. Och det där har man väl hört många gånger om nya stycken i musikhistorien som sedan har blivit populära. Och man kan väl möjligen se det som en påminnelse om att vår upplevelse av konstverk för det mesta förändras över tid. Uruppförandet ägde faktiskt rum i Wien i december 1881, och den fruktade musikkritiken Edvard Hanslick ansåg Tchaikovskis violinkonsert för att vara lång och pretentiös. Men det var då det, som sagt. Efter att ha hört första temat sprider sig ett leende i hela ansiktet, så säger kvällens solist Leonidas Kavakos. Och det är nog ett leende som sprider sig över hela publiken, får jag nog tro. Och Tchaikovsky har en enastående förmåga att bygga upp höjdpunkter. I den stora första satsen till exempel, som har en speltid på cirka 20 minuter. Den är lika lång som hela Mendelssohns konsert. Första satsen i Tchaikovsky är i sig nästan som en hel konsert, har också Leonidas Kavakos påtalat. Tchaikovskys konsert är full av flödande energi och snabba, krävande passager för solisten. Snabbt går det undan även i den sista sprakande dialogen mellan solist och orkester i tredje satsen. Här ska vi höra Leonidas Kavakos som solist tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Det är dags för Tchaikovskys violinkonsert.

Efter gattåder här i Göteborgs konserthus efter detta framförande av Tchaikovskis violinkonsert. Leonidas Kavakos som solist tillsammans med Göteborgs symfoniker och Santo Mattias Rovali dirigerade. Det var ett mycket kraftigt publikt bifall som till sist resulterade i att Leonidas Kavakos bjöd publiken på ett extra nummer.

Leonidas Kavakos spelade Sarabanden ur partita nummer 1 i B-moll av Johann Sebastian Bach. Och efter detta extra nummer så står på programmet musik av den brittiske Gustav Holst. I år är det 150 år sedan Holst föddes och det ska nu firas av Göteborgs symfoniker och chefdirigent Santo Mattias Rovali. Den populära orkestersviten The Planets, planeterna, har en tendens att överskugga allt annat som Holst komponerade. Något som han själv ofta bittert beklagade sig över. Holst tyckte kanske inte själv att planeterna var hans allra främsta verk, men det har blivit beundrat som få andra engelska orkesterverk under 1900-talet och är också ett av de mest inspelade på skiva. Holsts egen kluvenhet inför planeterna kan säkert också förklaras i hans blyga, tillbakadragna personlighet. Han var inte en man som direkt njöt av uppmärksamhet. Planeterna komponerades 1914-16 och framstod omedelbart som det mest radikalt visionära verk som skrivits i Storbritannien under 1900-talets allra första år. Och Holst inspirerades av allt som var nytt och spännande på kontinenten vid den här tiden, om det så var Strauss eller Claude Debussy, Ravel, Stravinsky eller Scriabin. Holst hade koll på allt. Han var också på världspremiären av Arnold Schönbergs 5 stycken för orkester Opus 16 som ägde rum i London 1912. Ett verk som särskilt kom att inspirera honom. Holst blev faktiskt helt besatt av Schönbergs atonala mästerverk och studerade partituret ingående. Och planeterna är också beundransvärt komplex musik, men utan att den på något sätt är svår att ta till sig. Tvärtom. Här samsas episka teman, lyxig orkestrering och uppfinningsrik harmonik. Holsts andra stora intresse, utöver musiken, det var astrologi. Och planeterna har mer att göra med astrologi än astronomi, underströk Holst själv. Det var framförallt de astrologiska egenskaperna av varje planet som intresserade honom. Holst var för övrigt född i Jungfruns tecken den 21 september 1874. Första satsen heter Mars, The Bringer of War, krigsbringaren. Och den skrevs profetiskt endast några månader före första världskrigets utbrott. Sen kommer Venus som är fredens budbärare. Därefter följer Merkurius, den bevingade budbäraren som gestaltas i ett slags scherzo. Där också Holst använde 2 tonarter och 2 rytmer på samma gång. Fjärde satsen är Jupiter, glädjens budbärare, och bär drag av brittisk folkmusik. Sen följer Saturnus, åldrandets budbärare. Nästa planet i ordningen är Uranus, trollkaren, en riktig gycklare. Till sist då Neptunus, mystiken, som är en av de allra tystaste satser som Holst har komponerat. Musiken tycks stå stilla. Klarinetter hörs, ackord förändras, avlägsna röster anas på avstånd. Den ordlösa sången klarnar i ena stunden för att sen åter försvinna. Och i sista satsen hör vi också damer ur Göteborgs symfoniska kör. Vidare spelar Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Här hör vi Gustav Holsts Planeterna.

Planeterna av Gustav Holst. Här har vi hört den med damer ur Göteborgs symfoniska kör här i slutet tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Inspelat vid en konsert den 24 maj i år, göteborgarnas säsongsavslutning i Göteborgs konserthus. Och musikproducent det var Urban Hägglund, musiktekniker Bengt Pettersson och Henrik Henriksson. Och nu till ett av Gustav Holsts alla andra stycken som har hamnat i skuggan av planeterna. Vi ska höra hans St. Paul-svit med hexagon-sextetten. Den kallades från början svit i C-dur, fullbordad 1913, året innan han började med planeterna. Och namnet kommer sig av St. Paul's Girls School i Hammersmith i London, där Holst under många år var verksam som lärare. Och han skrev sviten för skolans elever.

0: av Gustav Holst, har spelats här av Hexagonsextetten. Sist i konsert i P2 för den här gången, Urban Hägglund var kvällsproducent och jag heter Johan Korsell.
1: Alltså det är så häftigt.
2: Känslor.
3: Den är underbar.
2: Kunskap.
4: Terserna.
2: Bråk.
1: Osmakligt tycker jag.
3: Det är skitbra.
2: Betyg.
3: Det här är en sexa.
2: Två. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
5: Grazie, grazie Antonio.
2: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.
6: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Manett i P2 letar jag, Britta Svanholm Manett, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag står ensam i det lilla pentryt på jobbet med en smutsig kopp i handen. Jesus ser dig, så se till att ställa in i diskmaskinen, står det på en lapp ovanför diskbänken. Men diskmaskinen är igång. Den brummar tyst och det är fullt i diskstället. Jag skulle kunna plocka in disken i skåpen, men ställer ljudlöst ner koppen bland de andra smutsiga grejerna i vasken. Vänder mig om. Plötsligt, likt ett spöke, har någon annan dykt upp bakom ryggen på mig. Vi stirrar på varandra. Så ställer hon också ner sin kopp i vasken. Vi tittar på lappen. Du, vi lämnar våra koppar, va, säger hon. Vi har båda begått brottet, så ingen kommer källa. Jag nickar stelt och så glider vi åt varsitt håll. Betedde du dig inte heller helt ädelt idag? Ja, du får möjlighet att fundera lite grann över det nu när klockan har slagit 22 och vi varvar ner efter dagen med musik mot midnatt, 2 timmars lugn klassisk musik. Vi inledde med Solveigs sång ur Per Gynt av Edvard Grieg. Felix Kleiser och, nu ska vi se här, Jamie Phillips ackompanjerades av Tyska Radiofilharmonin. Och jag som presenterar heter Märta Myrstene.

Renässansmusik hörde vi först Kyrie ur Missa media vita in morte sumus av Nicolas Gombert. Sjöng gjorde Hilliard ensemblen. Därefter Eglog av Melanie Bonny, där spelade Diana Chakayan.

Esa-Pekka Salonen ledde Sveriges Radios symfoniorkester. De spelade fjärde satsen ur Serenad av Wilhelm Stenhammar. Innan dess hörde vi Kanone alla kvarta ur Goldberg-variationerna av Johann Sebastian Bach. Orkestern heter Nevermind.

Münchens kammarorkester spelade Augenblicke der Serenade av Valentin Sylvestrov. Innan dess hörde vi andra satsen ur Jean-Françoise Petit Quatuor. Det var Keibart-ensemblen som spelade.

Det här är P2 Sveriges Radio. Klockan har passerat 10:30 och vi hörde precis en nocturn av Dino Lipati. Julien Liber spelade. Nu ska vi till renässansens Italien. Vittoria Aliotti skickades som 7-åring till klostret San Vito. Hon blev så småningom nunna men också tonsättare och kom och ledde en ensemble med 23 musicerande nunnor som uppträdde bakom galler för att hålla distans till den profana världen, men som enligt samtida källor var en av de skickligaste orkestrarna i Italien. Det här var en period när nunnornas frihet att uppträda och lära sig spela instrument och sånt kringskars mer och mer av katolska kyrkan. Och det var egentligen endast gregoriansk sång som var tillåten. Men San Vito verkar ha klarat sig undan restriktionerna. 1593 blev Vittoria Aliotti den första kvinnliga kompositör av sakral musik vars alster kom i tryck. Och det är en madrigal från den här musiksamlingen som vi ska höra nu. Io dal soffitto foco heter stycket. Christoph Sommer och Anna Kellnhofer hör vi här.

Fasilsaj spelade Beethovens patetik. Nu Rainer Lipperling, Michael Schneider och Lastan Jone framför första satsen ur Georg Philipp Telemans konsert för blockflöjt, viola da gamba och stråkar.

Godnatt sjöng Etera ensemblen. Kompositören heter Josef Reinberger. Nu Tusen stjärnor av Sergej Rachmaninoff, och spelar gör Alexander och Olga Sitkovetskij.

0: Musiker ur Adelaides symfoniorkester spelade tredje satsen ur Christer Danielssons koncertant svit.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märta Myrstener och musiken vi hör har valts av Simon Bong. Och vi har låtlistor på vår webb sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi hörde precis första satsen ur ungerska bilder av Béla Bartók. Det var Budapests festivalorkester som spelade. Vi fortsätter med en nocturne av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Och här har vi Sveriges Radios symfoniorkester ledas av Jevgenij Svetlanov.

Maxwell-kvartetten spelade andra satsen ur Haydns ryttarkvartett. Nu tre albumblad av Tore Aulin. Vi hör Lucia Negro.

Boris Giltburg spelade andra satsen ur Prokofievs åttonde pianosonat. Nu hör vi Rolf Lislevand spela båda stämmorna i den här konserten för två mandoliner av Vivaldi. Vi hör andra satsen, han ackompanjeras av Riccardo Masahide Minasi och medmusikanter.

tredje satsen ur Undine Smith Moores afroamerikanska svit hörde vi Mallarmé Chamber Players spela. Nu andra satsen ur Erland von Kochs Concertino Pastorale. Vi hör Manuela Wiesler och Musica Vitae.

Samtida körmusik av ukrainska Hanna Havrilets hörde vi här. Prayer. Grace Davidson och Meridian heter kören. Nu en sång utan ord av Felix Mendelssohn. Vi hör Dennis Kozyushin.

Shoshan Serranossian och Venedigs barockorkester spelade andra satsen ur Giuseppe Tartinis violinkonsert. Det blev dags att avsluta Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande med Crepuscule av William Aldwyn. Här har vi Ewan Jones.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lans och med musik hela natten fram till klockan 6 i morgon bitti från P2 och Sveriges Radio och våra europeiska systerkanaler. Mitt i dessa 6 timmar klockan 2 får vi en konsert där vi får höra musik av 2 av de 3 stora moderna spanska tonsättarna Joaquín Rodrigo och Manuel de Falla i det här fallet. Mac Grgic heter gitarristen som spelar med RTV Sloveniens symfoniorkester. Men vi inleder mindre med en trio av Johan Joachim Quantz.

Nova Stravaganza hette trion som spelade en trio i S-dur av Johann Joachim Kvanz, först ut i Notturno i natt. Näst på tur en av Frédéric Chopins kärnfulla pianoballader.

Zbigniew Raubo spelade Fredrik Chopins första ballad i G-moll. Vi spelar ofta och gärna musik av italienska barockkompositörer här i Notturno, härnäst av Francesco Cavalli som levde under 1600-talet.

Salve Regina av Francesco Cavalli. Här var det Monteverdi-kören vi hörde och engelska barocksolisterna ledda av den legendariske barockdirigenten John Elliot Gardner. Framåt i tiden, Carl Maria von Weber skrev så här.

Artur Stockel och Polska nationella radiosymfoniorkestern ledda av Paweł Kapuła i Concertino i E-dur av Carl Maria von Weber. Att skriva variationer, det var ett sätt att visa hur skicklig man var på att komponera och göra mycket av en liten melodi.

Gott erhalte hette melodin som Joseph Haydn skrivit variationer över. Här spelade Andreas Steyer på fortepiano. Henry Purcell har skrivit denna musik, en pavan och en chaconne.

Pavane och Chaconne av Henry Purcell, London Barock spelade. Från en barocktonsättare till en annan, den kanske största. Johann Sebastian Bachs Am Abend aber derselbigen Sabbats.

Voces Suaves och ensemble Kaffebaum framförde Am Abend aber des selbigen Sabbats, en kantat av Bach. Så till en något mindre känd kompositör, Jean-Baptiste Cardon, är han känd för något så är det för sin harpmusik. Här hör vi en av sonaterna.

Branka Janjanin Magdalenic spelade den fjärde harpsonaten av Jean-Baptiste Cardon. Och åter till de kända. Kan ni höra vem som skrivit denna pianokvintett? I det här fallet en kvintett för piano och träblåsare.

Det var Mozart som skrivit kvintetten i S-dur. Vi hörde Douglas Boyd, Hans Christian Brain, Kjell-Erik Arnesen, Per Hannisdal och Andreas Steyer. Nu är klockan 2 och vi ska få en konsert med RTV Sloveniens symfoniorkester.